0: nombre.
1: Tukasaba basi mukama apipa we kabisa ni jindicha u cho ukana hule kerera kabisa. Echa seji que vous parle, seji que nous parle. Nero hatia kabisa atuwa maeringira kusaba tu sabe mulumuna.
2: Mungu tubariki kwa numetupatia nguvu ya kusikiliza neno lako, tupatie neno lako, tupate kulielewa katika jina lako Yesu Kristo, amen.
1: Amena. Mana hake tuwa masima, tuko watu chomoka mape pawe, omobe ndibinduvi osi. Tunashukuru Mungu kabisa kwa sababu anatupenda sana. Tukendri suvamo, umabe umwaka watu alabamo. Tuka watu tino wa kalendari profitiki kesejiki. Muka natu burakate, muka natu burakate. Neresahe yo etu numurebia comparative mane biro vyo etu numu isi neshuhali tuka isi nga ko veneve. Tia kalendari muka wakatia nike miaka tatu mfululizo, hari omwaka wa kwanza mwabia in 2023 yama shabia in 2024 yama bia in 2025 na omwaka owe muso watu rekom nikwa etuka watu ti omo kalendari profetik ako mwizi watu rekom kuti MEC kuti miaka ya tuka enda muisa tru hati mwia vya mwaka muuma no mwako yo ama hulua ni akande hulua mo atino tuwa mavya eturi omo ropwe manake miaka hii mitatu inakuwa kama mwaka moja, lakini miaka hii mitatu ambayo imekuwa kama mwaka moja yani inakuwa tuko katika ropwe, make tuko mropwe, upende usipopenda hapa kabisa tuko ndani ya ropwe. Na kama tuko ndani ya ropwe, ni maneno kabisa yenye isha kuwa ni matata, ukakutana ilisemeka kama hii maneno ya ropwe inamaanisha kwamba ni kila kitu unakuta hakiendi sawa kabisa. Nakuta mambo yote iko normal, apana. Hakuna kitu mwe itaonekana iko normal depuis 2023, 2024, 2025. Iwe maisha ya kijamii, iwe ya jamaa, iwe ya inji, iwe ya biashara, iwe ya mulimo, iwe mukila domene ya hatua zote za maisha, mambo hayaendi sawa. Doge wangene tukacho, ewa ango nomo basola, me ukendi ya ikakele kepari wa tukiribu ya makestio, lakini mbona vinaendaka hivi, lakini vya endi rabe ete. Mbona maneno ya nakwama ya kisha fika hapa, unakutana maneno. Nerubu wa ukani yao makubabu, uke andiko kwa 09 13 24 90. Ukani yao maandiko kwa namba yo, etu kani vetu na kwa mene uka nebu rutini buwa yo ni mavei kusangwa tunumo langira emiati kwe na mubasola. Utakuwa umetusaidia sana kwa sababu ni kipindi chako cha sejik nuparle kundi tunesi na sejike na kwa ngana hamu kani ya beha ati naombea watu wapate franga ini ene rusho franga isha vya ngasikandi tu alabanduwe lubula ngasikere kani zembi yahwa orosho franga tuwa mabe sabiruasho ituwa mabe sabiruwe tibu kusangwa okosi ndingendo wenye pesa wameachana na Mungu, wanakuwa na kiburi cha uzima na mambo mengine, wanabomoa manyumba zao abanduba kene tukini na vera anaanza muke na mume iba nende kikabisa kundiba nevera iba tulia na henyangwa yabu iba tulia na kake vauteko, lakini bakisha kuwa na pesa banaanza kuharibika. No mulu mini ya trahia undi, mulu mini ya ni aenda nini ya limu ya sivu omu mahotele atia kari inga nye oyu abiyabi sivu ya ngabi ya omulu babi sivu ya wit ibi ya tuka ere muhamba. Sasa tukaende tukaye watu tibana betu sejike wakati anatuambia sejike kama iko ana nous parler. Chikare kitu kwa watu tunaishi miaka hii ya ropwe maki kila mtu obri mundu ukauka hii unyo moropwe ukaba langu lori uko gosh uaba langu lori uko druat ukaba langu lori ngusubie nyuma uaba langu endeleye maki maneno hayaendi sawa maki ribu ambu hayaendi sawa ribu ambu numu pima pima me ukawe yika kelke par unaanza jiuliza maswali sasa kwa mwisho vitaenda na muna gani na bana murunga muna bwire banena ma equation maana yake alinga bandu wa mathematics bo bakani trash aba katufundisha kundi bo bakasoma ama equation sasa hii maneno ya ropo inatuambia kabisa kweli kama tunaishi utepetevu yani utepetevu ni si moto si baridi ngare ngikanaenda na brele za chukundu kabula ngusubye nyuma uwabula ngolo endele mbere uwabula ngukolo wahi yani tunaishi miaka ya ropwe na kwa jumla hii miaka ya ropwe 2023-2024-2025 owo mwisho otu reiko ni kwa tukaishi e utepetevu yani utepetevu ndiribu wambu si moto si baridi ufunuo yoi kabu wa nerio ukabulangu huhire ewa bulangu holokire e biashara ukabulange no muendeka ukabulanga siri endeka e mulimo uwa batasha kutipita kono muri ewa bulangu numundisari ya kuko ewa bulanga breviti ewa neno muri ambu pama vishi ivako ewa bulanga bali vishi ivako saye donke tuliomo kange kange e utepetevu diribu ambu si moto si baridi yani eribu ambu tunaishi miaka ya si moto si baridi. Oyuka kubabo, tutini ya nandi koko 09-1374-90 inye kanini ya matu wati chaba na petru. Na jise jike, shawote buhaka, akabu wabio na inye nuwa kwa rato batram. Minikuwe bi nabi kubi nabi tia nao batram. Neri umu kalendari profetik, kakatubwe rande kendeke, kati Biblia ni kweli ya Mungu. Note bien, Biblia ni source ya madiferante filosofi imene. Hatino ni kwa e Biblia, tukabia tuasomayo, ituasomeri tukoko mwanzo mpake ufunuo. Ikabia e Biblia hiyo ni source ya mafilosofi osi aweke moto. Kandikwa butiribwa wosi wa Mungu kunde namu nabwire o Mungu achine mo wande ma explore tuchinete kiritwa semu wagani zaidi kwao na riribwa o Mungu shanga minyuyi wosi kundi kabisi yene Mungu amabe minyuyi wosi walua minya mawazo yake walua minya na vyaka take kole wa minya na yaka lorera ebi kandilu itu kandilu watuto na ya hangali Mungu lakini ni Mungu kundi yo namu nabwire tuchinamu yako wabere mota aloka na ikawula shule la kiteokrasia ikarire situ wangatokari o Mungu shariega wawo mabe mwega e uketu likiromombalo nerio sasa bataise jiki nupale nerio kwa kaya tuburati atino Biblia ni source ya mafilosofi usi awa kimoto yani o Mungu angananza ini watibo na inga tsuke chai anganaba no mulondo wakande mwemiri ni watibo musilewo kwa muvinyo nero ni watu atuka tuka chisomo cha musilewo kwa muvinyo rie ribu ambo mundu isha tamira lakini ewa nari ya heke na iche mwebitu kwa chete chikeba na bafana ewa kishaba nikano undi na inye somo mlondo wanimo bibilina unye kubu watu Mungu alikuwa akiomba sadaka ya muvinyo ya kileo cha nguvu sana ya kusudi teketeze nyama za mazabahu ni o Mungu ni kasaba akabali kenge ako mwiso mreba ngahula mochi aringe uke mburiri nari yako obu mwiso obuke ira kwa alimeti paf iwelu wakange petrol nibu ambo e petrol ibuwe kunde ni jumuia ya esase mazuti na benzini na bendri neri, nibu ambo kabu iti iye luya kange esase nibu ambu hira kwa kalimete neri obu kange esase obobo Mungu wawini ya kasa ba okutimie esho nyama shobo here okumazabau donge ye hie luba ibe kalubuta kwa ka produ yako neri nyami yelu ya hiande kende kaluba lu sasa ngai bula ya netri na uwa mabi tuke chisomo chao ericha mabi ya chaba levi donge kaluwa butimdero na Mungu mwenyale ombaka mpingu na dunia na ya naomba alikuwaka na naomba tu ile pombe ya kileo cha nguvu maki obuka ile kweli mete na rebuaka na resaha hiyo su utalangira kwa abribu atatunywebo omungu amata ni ya sababu mobuka ndi muo ticha yani na tukwesi wangane tuo ticha na riwo luo tuke chisomo cha balevi e uke chitroke noka yani sejik anatuambia kama Biblia ni source ya ma filosofi zote na mafunuo zengine zenye watu watasema ma nimepata ufunuo mpya tutaanza dini mpya na hapo tu bakasome Biblia na inye yigo bya mukarabe na inye unye watu basi na ndio mabia nzini jetu kacho hapa tutaenda ikala mwanga tunaingia hapa munani muradar sasa tunaenda ikala mwanga na ya kende banacho ichi kendi wachetri Yesu akasa aka akandibyo momwa nyamwa na ryo kanisa ikandi ya mulaki na rutwa byaho na ichi chikende bana bandu na baba lorereyo lakini sindi kutreba ebi somo byo chine filosofi zote imene haziwezi kusafisha na kuondoa zambi katika moyo ya binadamu hata unapata ujumbe mpya unanena kwa lugha unasijui kama unajazwa roho hata kama ni mtakatifu yani kujazwa ile haiyasema umesamehewa haiyasema umepata pardon de péché haiyasema umekuwa mtakatifu wa Mungu hapana Mungu anaweza kutumia hata watu ambao wewe unafikiria hawezi kutumiwa juu mchenu banabambia balevi bachawi banini Mungu anaweza tumia na mchawi anakuwa nabii anaanza kuambia watu ukweli nasema utengasha ronda eneyo sho franga basi nabiri huwa mbuto kwa dawa maki na ulimuchawi huo mwisho ati ndio ninewetao lakini ni kusubiri ni akubara towe enda abudu Mungu wako we huku hakuna maneno wa mali ni ya kupika ni shofimbo walua ukatevita iwalua sebuti ye kuhineri ya bachawi ni bure na babale mtu tumambo tukirei Yesu yani no mchawi anganato miwa o Mungu ni ya mutumia ay auka tumia neriwe weriwe tu angatutiruti akili muandaji anatumia jiu na kumbuka siku Yesu anaingia Yerusalema ikakuwa wakati watu wanapika mikono wanapika yu wanawake na watoto abandumu matakiribu mbu akungawe lakini mwabu wachenduchi umati Ijue mwanganaa na nerini ya budu mwanganaa na rimbe hosana lakini ya mabue ni ya kandie mba wamo wako akadatimia na mabue na uni ya mpipa kundetu wabere ya nere mpipa yani esaha tukingiru makofizio aweka wate ahali musunguwa waira ahali musunguwa bila ulu ahali owa bachini li pipipi no wabare bare no wabakuhi ea shabia Yesu wambeno rangi nyero warengi kani charenga na wame vikani abione bitoro vya betabia nga lusio mamundu mwiri lolo iu kandi wamore akandi vyo kumungu wabaira ambino waba sungu amame ni akafo tataba ini akani ini anomo futayu kaini anomo abudu na Yesu waba sungu akandibia ini mundu oyu ukandi ake kubratia iye ni ama kwa ma Yesu o waba hira na yu ukandi yo amame ni akuri chakachiri nyo wabu ini akani ini anomo nyo wabu amame ni akuri ne chakachi atraba ini akani anomo futane atraba ne ayo ni mabudu muandaji au ukatu alako ya kombanyema maki unabudu Mungu na kasanduka umika nea eka niyo motaba ukabudu wa Mungu akasanduka uma eka niyo mutahiri awa kasatu yani wa noa owa ritahia bakari na ya mabitu kacho kaluni ya watu unaona Mungu analeta mpakaliwa wake mafuta. Tangu Daudi kama wafalme kule mpaka kama wapi Saulo, Daudi anafika hapa kunani ku Solomon, ati unaona vale ni wafalme benye Mungu alipakala mafuta ya kifalme. Lakini Solomon alikuwa na wanawake ngape? Na chicha mabitu kachirita ya wakari manje manje. Na abanduba luba kumukare rayamu. Kwisi kweli Mungu anaruhusu tu. Na mfalme mwenyare tawaza akamupaka mafuta ya kifalme kabisa kwisi. Na bebeka nabi abetia. Basi nero iukandie ya ende miati iye na motanda. Yani e Biblia wamabe urekerera nare kwa merayo. Ukabi ukahulikira mafilosofi awake lomo metro ya bandu. E chionga kubwe rase jike akanatu wira se jike vuparle. E saa yuke buwana u. E saa uke ikahari ya bandu waka kubobu hakebwe Biblia. Si utole ririka laho kusangwa. Su ndibu la remerwa na chuma niribu tikama vimu singa. E Biblia na yuri muyabi ya mwaba kai singa. Naba masingwa. Eyo, omundu wanga nabia katare fwa katare, omundu ni abia witi fwa nefu, omundu ni adisiri disi, lakini sindi kuteba, erisi ingerio, siritare tinerio, ezembi yewe, ya maganyerua, ekonesasi, iritofauti na imani, irikiriria Kristo, nichindi chindu, nekonesasi, nichindi, ndi omundu waka napata max, omunduni ya pata max ni wambu oboli mutihani mtu ana pita kabisa bila shida, bila shaka, bila doa na uwalu wabuti pate munduni mujeni make ni mujeni kutsibu tsibu tsibu jeni make ye sieta lukoko chindu muri nichi ahani ya bandu wa utama experience oyu wakubura tine wabire experience yeribu ya kutu ute lokasi yeribu we Biblia nereleza bandu wa ukweli na bandu wa fahamu nani njoli kuambia kukua na lokasi njo kukua maake umepata parodoji pecha mbona tunachanganikiwa bana wetu sejik vupal tunachanganikiwa tumefika mpari kwa sababu watu wamejihisabia hata elimu kukua na elimu anataka waza kama na mbingu imekuwa yake chikareka ukayiga ya abandu banene wakai wanziri hakiri omo chuhocho tulimo nerio mundu uenganea akahirati njenye uti hakiri njenye uti hakiri nerio wamala ngira meri devili ya bari taluka. Nje nyuti akili nje twa mabela batu titwa era na tuti umalengira presida amataluka na mwiwe mutare endamu amabya utumukali omukali akaka bulo mulume mwenye ngaka tumika kazi chi ebi usiku akakola sebe revyo watu wenye akili na kutumika vitu wanashinduaka. Akabi ni uti akiri ni akiri tu. Eyere minyobo le chendo. Me lakini ribu ametre abi apratiki umuvi yewe. Adaptebi ya asibi ya momobere wewe. Omomaisha wewe. Awo bunyumba we chihan. Waka mobola. Akaso sango mfutabanji. Kundi akiri ninene. Waka luwe ewa ni mubu ana balaba wambu atakuwaka musiri tu. Ule atakuwaka musiri. Njo akiri miki. No akiri nene. Siri watika yumu nyayu ye. Lakini kala ngereka kwa ahari hakiri. Me hakiri ya yu siri wite vaida. Siri wite valor. Okumu nyayu kundu hakiri yu wa siri muka wala chindu. Lakini ya kaso mawehie kwa wite hakiri. Na banduba tukiria bako baha. Ini ango uka takeriato erumuchuna. Kusi omobuhia kusi omolusi. Ambuhi ambaka takeriyamu. Awuti akili nani omundroyo nero wenye akili wengi kama ni akili nyingi unakutana wanakunywa pombe unakuta ni wavutaji nani tumbako unakuta ni watu ovyo ovyo hawana Mungu iku akili yama mtu alomoba revet yanga nakubratis hakuna na Mungu donc akili na mchanganya kabisa yani Mungu atusaidie sana inyo ba jeni seji que vous parle. C'est je que vous parle l'union de génie. Est-ce que vous parlez de la génie qui est aussi à la mathématique? Non, à la mathématique, à qui est-ce que vous avez dit? Nero uatoke algebre. Nero algebre ni maria kakao kuse algebre ya yo. Yiki kute matematike itakuwa tu ni konde ya wute ni konde banke. Donke chikati ni hatari. Make se shik akande kukubra. Tsuu yendri hakiri na ukashe tsuka chawu. Niribu utea a India mulondono kwa kebu watia. Niruwe tsuka niri tufamisha. Ituwa ulikiriri tukaya ndarokubia wa shiribuga. Wanao jua kusema tutawasikirizeni. Lakini na wambieni museme maneno ya ambayo Mungu mwenyewe aliwatuma kunena. Hapana kukuwa mnasema maneno ya kutoka kiakilini. Kwa sababu maneno ya kutoka ndani ya akili ya vichwa vyenu, mtatuelezea mapenzi yenu, sio mapenzi ya Mungu. Seji que vous parlez ne chichikare ka ebiusi ya biebe numu wabia biya dungana bana betru. Na hali hii tukisha iishi, enjoy inye iko natopeleka sasa mkuishi utepe tevu. Neru mwenye hakiri, akabulanga tuwali hakiri yuwa yuwa. Mwenye kurima, akabuleri rima nganu mundusha subumuri kutiye. Ama nubibari yomo kange kange, akabulanga nganu mundusha siandelea ni kazi yiwe kutiye. Oyuwabia katakuloko meende, karunda mwe eshe bitipa. Na yare mubulanga kande swal, nganu mundusha siatoka. Basi, nobu atobu wabe resenda, nibu ambu. Ebi nubi usi, vikabia nga, binomu tsuka ndeke, mibia yahuwa. Muhan na munabwire situasi chikendi ya lungu kala nga chechahi hatuna ile imani kabisa lakini se chik wakati na kuwa

kunkari tumaini katika Mungu aliyeziumba mbingu na dunia. Tumaini lingaliko. Mana ke usu esuolua luha, isuolua bode reyo, isuolua sweka, isuolua tetimana, ureke rira, echiruha nintambi chikande huwa sejikibu pale, echiru chikande ya huwa, nomulu chikande huwa, endambie yuka ni abanduma nganebe rirwa, kanditu tulimubu atuti Yesu wa basungu, Yesu wa bayira, Yesu wa shonyumu, Yesu wa metri, Yesu, neri etu atuwa tunga, tunga, eribu wa buwebio seanyirua, eribu wa buwebio atasi mabudu, eribu wa buwebio ni mutuwe eriluha, eyu ni hakiri nene tu, bake uweriyo mubanji, sende kutabamu. Indibwa sasa, nerio emia kenu mufululizo, moja mbili tatu eriko 2023 2024 2025 yeyo ni miaka ya utepetevu eye kange kange eye si moto si baridi niende kugoshe niende kudruate niende mbele nirudi nyuma nipande mpinguni mbedo niruna yikulimu na hiru waba andibali muluwa buambo kama maishi nakuwa hivi omumu ndini nganalu ni ya hola kanduwa mabisa ya mwale tromuambo tewono nga kuita Erio kabisa ungaku kera ini akeni wata uba utabisa reka yani tukabu wa mabu notuti omundu nye nalua hola okuli nganana maisa wazo siriatia ne itunuba hirelo ye ribu ambu miati yiga nire yoye kare kitu ubu atuti alewe situ le hire kulo monzo isu wa hola na ule isu weli yere hola sasa ano iya kayenda kalendari kakayanda kakayatu vrakati profesi eya sejik yika usu eulimwengu muzima monda nti siribu wa okokongo nyesa kutio okumuhiwa uwo ureko musa ikabuwa ika generalize make ni profesi eya ulimwengu muzima ikayatu vra oko biblia source ya mafilosofi zote imene Ika yatu wira oko maisha ya utepetevu uende Europa umuafrika ya Europa ukendi ya nabu banyo mokange kange amwetsi wa ekonomi na woni anomo badundisha neri wa mbutulutu walwa nabu nani ba manga wakela verera neri abendu mringe ne matamata makere matamata si moto si baridi awo mabisha hike Amerike nabu ukendi ya nabu banyo matamata tufanye nini tumeri Afrika mpeno nerumutu wa mama nevendu tu hira tuti tupika na yebalia kundiba manga mama takereheke victory yetu na atulwe nabo neru wa maluwa kwa nieti donge ni kange kange si maluwa kwa mtele lakini bakalwe raho eribu wa mbukumbyo mundu aliaba ne erisingana na kamundu wa witeko isha saula wako china nesina china umukungumani na ungo nomo ronda ereyelwe rako ukasha saulua akanelwe kawe nirumuru sejike katu bratino badi jitahidi sana jihazari sana jihazari sana hii miaka ujitahidi sana kujihazari na kila kinachoweza kukuleta katika uvivu maki kushi omwete wabu hata turekeo lakini ukakutana mambo yenye tuko napitia iko inatopeleka kila mtu kusema tukwe na biunge atasha kolabia bekesha erabit donc oburi chosi chikata keretu twala tu yabia bagata lakini Mungu tusaidie sana sisi wagongomani tusaidie baba Mungu tusaidie basi tusaidie kabisa tusaidie ni baba uliyeziumba mbingu na dunia saidia Kongo yetu saidia mashariki ya Kongo saidia kabisa na kusini ya Kongo saidia na kaskazini saidia vile vile na kusini ya Kongo Mungu tusaidie ni baba na magharibi ya Kongo tukaba tutimukama ishibirira ubwane Sandre ya Kongo chikareka Sandre kana bya mwende Sandre katikati kakana cha mwaka ndi katikati cho na cho unesicho chikareka Kongo ni sandre ya Afrika ni moyo wa Afrika ni cœur de l'Afrique lakini no mo Kongo munesirisha be kandie sandre ya nga kubula ya chi uchiri mwaka tikati ke Kongo che cha ya mabisika sei nyiburenga nga nibwenga hai chikareka ituka ya burana tutino Mana betu omobu ngebuka umuketi keti mweria. Yichinabi samiri ya kanduwa kakawa katu. Lakini ya ringa tututapimaka.
tuketoshe pima cherebe ne akandua ko ukaka yebo yira kukaka yendeke akuku developer alakini tu akose tu nitawezi neru esi uluwa luwe roho wabere luhira kundia miati ya bere kakwama neru uluwa wazanga ni mwiso wa dunia na niko nakutana watu wengine wasomi wa Biblia wanaenda kutuambia kama haa ukaona vita ukaona sijui musukosuko ya namuna hii ukaona matetesi ya vita Europa wanagombana kama Amerika wanapigana na wapi haunaona Israeli kama na wapi na rio mana keruo luwa minya suria na kama wapi rio Yesu wanakui bo tuanganaye tunomu naba lakini na bado Yesu mwubu atenu vishye vyo tukandishi wabi na rubiri ya biya ruje lakini isi ne pambazo kwa hii kakangana yeti Yesu wakasa jani nibindubi katu tarisa abetu aha ngabi ni neta yeri omoka ama kombiniasa omwasi nyanu wene nibindubi katu tarisa asibiribu abetu neruwo mwisho dank haia kuwa mwisho morema na marema mukendiri ya nebeo muri arema kandi Yesu shari asatu na bakaso ama basara ndeke ni kwisi mwelumu hanga na omotehemu ndisha asaba mwama kumakumane biblia mwafunge biblia mote Yesu akasa yehi mwereke nariikala muka yae bohero omonyumba nerumu buwa motehemu kare ndereku ndi Yesu akasa omunja acha abandu wa oto kodate muliba yebonda eke vanyo moche uomu yeyo vanomu botimba timba kwa ye aba oto kodate yeri Yesu Abria samu nabii mkubwa sana mwenye anajua siku yenyezo atakuya na akande kuma kumabandu ati mwese twika leha no tukamurenderera mutakufia pale na Yesu kandishi ende hasa abandu bo bamurendero ko 2000 ambwa kasa na munewiri aba ndiko oko 1980 mo bamurenderera bongo mwaborerayo aba mahula mo mwasoka ma mwaso nonante nayo moya labe no mwaso nonante ne 80 moya lava na ne 2000 ya bere lava na bandu bamashamba pana haiko vile 2012 ya akasa 2012 na bama kolona mafilm ya bandu bana ote ku okweyi bambo bamaya maya lakini na bibya bere lava nayo obunabi mobota timilika Yesu yo no tushari asa kaitwo bobi ya lava mo vesenge na kalendari profitiki kano mtubura kati na chino chikande bia na chino mwisho wa dunia mabi hika kani ya kisha tutangazirabi ya mwonja kwe nini wamba mawazo wa mwondro niyabili tumika kutsebo basi kwa bo sana tukabi tunuba hide na sejike unye natoteba na etu anamuti katika hake sejike nuparle haye na etu kei muania kusangwa na ye ni mwondro atumirwe Nero amabi ni atumiru nabiri mubebe ndini ya ketu treba sejike nuparle ya haye metu kande minya ngani kweli omulu chikandi yeti milika chikare ketu kasuva mambu muwa nuwa ngoko ebiru bino atia amabi akande bia manene amabi ibo sinye sina ungu wanganabi na uu ne mkurugensi uu ne mwana memba ukuba kubu amabi hienoka tukatu tipole sana amabihi usizingatie kwa sababu ni alama ya kuonesha miaka hii ya utepetevu watu watakuwa waongo sana maki saa beribi ya mokange kange akabu langa tsukio kuchanga ere nate meni ibu kati yifuleni kana ule yembe na yewu nga una mubrende anyewe kesho nge mreho munja niru amabihi ware yebweka amabihi ubu ibibu amabihi maki ubu ibibu amayere akabu ibini munumu kani munumu seka ile njo uongo yenye kabisi kwa yaja na mabe kwa hako ngoko nalia na niriko kwa nene mweke ndavye shini ama rekoria vya noka kanya mabe kwa hacho ngokwa nalia ndache shini shaka kutreba niri biashara ya mabe hie nerio sasa ati amabe akande butrape ndo yaja na mabe kwa hako ngoko nalia na niriko kwa nene mweke ndavye shini ama rekoria vya noka kanya mabe kwa hacho ngokwa nalia ndache shini shaka kutreba Neri biashara ya mabihi, neri osasa ati, amabihi akande butrape ndo vinga nabi.

kusudi tuishi naye aliyoku buhoti akuwe na nzala akuwe na nyota ngokuwa na muweka iko kukisima tiria cha Yakobo akasaba mbaraka ya maetse neruka eni ano mubura atikwa usuwasi uri atabi ni wowe nganyisa bano ko maetse nje nyoto ko wenge unamabe kuhao shundi cheche hika hano akayefundisia biridusa akingiro muhekalu sa babu tibi wabari Yosefu na Maria wabari suwe nyuma mba baka moronda omwe na heriri baka yeye ini enumu fundisha akaeleza okobo Abrahamu banatula iye ini anikuwa Musa oyo alie tukene kasi iye Yesu ini abarebia nero abakabula chunga nichisomumu andachi nichere etapa kutse nini demonstrasyo kutse nichisomumu andachi nero Yesu akakana yokumaisha uwe tukana anerimu uwa mini enumu uwa chenchi kata kibwa chitri monda ya Maria mo Yesu atalie tuka asa eni akalu elobo langa malaika ama sa ama shambare romubiri wa monda ya Maria wanama nikenga wanamu umati oyo kuku 09 13 24 90 kama unaleta ubishi uwa nane berekirute bongo yako sejike nuparle ukani uka tutebaho narisahe yo na ikwa sende kutaba lakini na yire kwa nene ukabi unumu ulikirani chinyobu tutami ile iku kweli Jamil, kundi nani bubu ebyo unesiko ni kweli. Nero sasa, omojendi jetu katuka la wako chwambu unesika ndisi wasi. Nero sasa, ukana vienga unesika ndi wanga si wasi. Me ebyo unuwire, unuwire keka ni verite. Nero wanganza reku wako vyo kubo haka, mi unuwire kukakuboko, okukweli kubo haka. Na sindi kutaba, ama filosofi zote imene, isi washarengika na ya nga hanene filosofi nguma. AK sheshe tsuka mbino mufunuo fulani mbino munabii fulani uka ndiye nyasanga ngaka exploding bomb na riwelingi kanu tereru alingo uka ndisiramwe bendo byakahaboko ukabe ha chachi kare kabandu baba kamatamata eri katoliki hakuna Mungu eri abahoro benayo hakuna Mungu eri abafindisi hakuna Mungu eri ibwa hayo iryo Mungu hayo iryo Mungu Eyo tubu riari ya Mungu tu ye utubu si kusangwa yoyo eri ya katoliki sire Mungu na yoyo kwisi na eri ya bahoro be sire Mungu na eri ya bafendezi sire Mungu na eri ya magrizi da reveye sire Mungu na eri ya na magrizi da someye na yoyo sire Mungu kundi bakasi bira ye uotseri tubu ribu hari ya Mungu na ayi cheche nyu kuze chuke tsuka ayye tate abo shiabo ni bavehi seba ote chuba kubu waba katu treba ju kama utashinda kutuambia maneno ya dini kuya mchetu siye kabisa tunajazwa roho tunasema na Mungu anaonekana na sisi kabisa tunawaombea watu na watu wametajirika na watu wamepata mali na manyumba zimejengwa ama nyumba gani ya vihimbwa na rufwa manyirwa chip vavehi wale Neru sasa sejik akatubu ratino mureke mavehi mureke neri ya muka tubungura meso bure neri ya rindambi nyo bure na enerji muna epoteza bure muka tuteba hati siku hizi hii miaka watu watakuwa waongo kupitia kadiri kupitia kipimo wanapita kunani kulimite Neru mavehi ayo ni mavehi ya otu kabrambu ni mavehi awayi sukire olumbumbu. Make ni mavehi awawute menya kwa mawe kutreba. Na omundo mawe kuburati toa. Kama utatoa sadaka. Kama utatoa sadaka ya amani. Hautapata amani kwako. Usipotoa sadaka. Kama sijui ka sadaka ya nini. Ya nani. Ya Abrahamu. Kama vile alivyotoa nani Isaka. Sadaka ile hautapona. Neru wababere toa. Wababere lama. Leru hii nani yuwa himbeche nani haria. Abere lama. Nubuka kanumu nyubu wabu. Kana uti na muka liwaka satu. Oyuarete eshima. Eyo imbo lotari. Inajenga mazabau. Nimundu at awote wakaveri. Kakenyo nukubu wabu. Sasa. Neridi eretoa nibu amburiyo rekeni yari keri zambi. Omutima omundu niera kondo wama toa. Acha bongo.
maneno ile inatuleta haya. Tukawa tutibadi tutukiribu ya kwa nene mana ba tu se shiki vuparle se shiki anumubuwa batrahi ayetu wa mahikane hare amabe hi ama labye chipimo nero mundu anumubyabe hankana na inilunye buwa iwa ukabuti alinga kahaya kabisa yene kweli waitegereria hamuna kitu nibongo Sinyashi, eri ya bapasteri ya bribi ya mabehi, eri ya bazewa chesomo ya bribi ya mabehi, eri sirikali ni ya mabehi, eri ya behanda ni mabehi, na amabehi abri yanga matawala, neru kabribi yanga kanduka maana uongo. Omuka liyaka treba nomulumi, nomulumi ni ya treba mumbesa, oyaki itahia, pale njo kwetu, akaka ngane nyumba ye ayaba yane. Narini ya bererua ngokoba kandi kalahauma eske mwanamuke tu hatajivumbuli yaka mukasha amwe yeluwe na uwe na uka mukanjute hali yao huwenyu ukasha atasha muburutichi na niliuzisha kaho nilio make ndoa ili tukwamua ndoa manake maneno li nikauzisha tu ile nyumba njo yenye ili achaka tunaweza tukolonga Nerio sasa omwati wa mabehi ali iri abafiase ali iri abaka abakarunga ali ye na iri ababiributa na bauti abitsikulu ibu amabehi shachiri kuna mushakulu aha ibu araro ya kalire ni kwenene sejik mwatu vore kwenene arenga tu kusangwi kwa mpeno ho ulehu amabehi share na waitu eluta mbiku waho amabehi nusure hati chindi chiriho Mwamu uwa kalendari profetika katubura katiko mwanzo kati jihazarini sana na maneno yoyote yanayoweza kukuleta katika uvivu. Katika nini? Katika uvivu. Nero erie ribu wambu eche uweche ahoche mahikira chiumbiri ya basuja ama katumika. Ala teluha na bateji dekuraji. Eri walu wa menya, abandu kubalu hiri umumibiri, abandu wabiri jide kuraje kundusewe fanekewa siberi ya matunda wekazi chabo, abandu nibu ampu, bari omokange kange esi moto sibaridi, iku haombire kumbi abalu waniba wabasuja, kumbe omusuko wetube tumiki, iba wazo kuitumiki. Lakini lewaya, omuli mwaka ni yare biyata, abandu kumbi endambie nuba tumiki, Kundye chiwa saa chikani yawe ya chitu kwa 2030 Vekani yawe kayawe nduka kumbetuka ya kwa 2040 kwa ho Nero sasa emyeti inumu badilika Awa sujia kumbe babarevia Nero kaya ya mtoto ameanza katala masomo Bas Eyo neyesheke Oko mwanoyu Yeni tunawatangazie ninyu watoto wote ambao mumekataa shule Mumekataa masomo Mpale mumenoa Mumepita kando ya maisha Maki hamuna visio Lakini watoto mungekuwa wasomi Kwa sababu Wakati mambo yataka pojifunua Yataka pokuwa mapya Na mambo yataka poonekana Itakapo explose ama izini ni abia manene Abakani yaba letra enoko ya maizini Wakati ngeneza ya shonjimba Abakasha abashimisi teneba Kwa nenukasha luka uwa luwa maonda, uwa luwa numuburi isyanga Dawudi, neru uwa ya uwa tumiko ahari ya izine, ikatengeneza ya shonjimba. Isu wasi, neri eri mele, isu wasi nakashimi nakake. Ehe, mutoto, soma masomo, kama wazazi wako wanakazana, wanakupigania usome, soma masomo, musome masomo Ehi, nituba shakulu tukeso vama uko Tuanatesha ifunza taka bufundi fulani Wanama umwati hoyo Musome Chikandeleka Atia, naba tesoma Omundu wama benye neira ata Lakini nalengiri ya bandoko bakane Ama benye neira Ehe, ama patroba rienoka Vaso mirekanga Mbona wauto kolare Ibu hende kutreba Shanga toka kalikile kabendubewe Ama kaminye kalikile kabendubewe Baba soma, kondable, sekretere, nabahi, bakesie. Baba kame nyaye, neru lakini boss, baka baka mbura mbubol, denoto ngabi hikomode mili. Kwa yangana ini mili, bambote bambu nide mili, vanamata shabu waho yengangu. Yani, vikari musome masomo. Esi mwasha ya watamu utia,
Uleke nerinyi neira kundukaye neira. Kwenene kwenene wa mabia uchina iwe wili luo mamasomo. Basi, utashe yiwoticha neriji humuhua. Kila kitu inayo kutaka kukuleta katika uvivu achaneni na maneno haya. Yatupilie mbali lakini kuwa suja katika kazi. Kuwa kabisa makini kwa mambo ambayo unataka kukuletea nani uvivu, kuwa makini. Uwari ato kofre, ule bayenda eke. Ondo yu waka ati. Ati angalia huku muzungu iko pale, iku ni mambari, ini akata kekori ya boyeri. Chikara kama unabuire, etu kaya natuka ya kumbusania, akalentari, profetiki kasejik, muka katu waeleza kundu, kundu, ne miati ayi nomo langereka. Tuleka neno wogata, tutumike bana wetu, mubiene espoare, kubukande shacha. Ndi, wamabe chingo mulango. Ewa luwa menya kubukande shacha. Tame mundu wamabe chingo mulango, ini ane chingulu, mwanyini akasha liata wako na bandibandu. O yule muno, abere ya niramu kunitika niko nena kare, evali ato kwa mulango waka yele biulie mwisi, ngachineo, banga nini, abere ya mulambe kira, banga nini kundijoo yo, luka saa, si, luka mbombera, abalu mene waka lina vana, tabasha kulu. Kutia tukaya wambu kalentari profetike muka wakati, ufungulifu wa Kongo, itakuwa kama shindo kubwa, itakayo stua ulimwengu wote, maana wizi waporaji mali ya Afrika unaenda uporaji huu wa mali ya Afrika unaenda kukomeshwa, asema mumba wa mbingu na dunia na vyote vilivyomo katika siku za usoni. Hapa sasa hivi ni ujumbe wa Yahweh. Hakuna siri itakayokuwa siri pasipo kuvumborewa. Echo nacho sichini yaho. Abwino, sikani asikala bomoche tak abalumi banashi. Basha koloko bahole bakabu wabatia. Yo nutuba lua na hetu sa tunga hende isu siretia. Yene ha muna hende beni na bere na lua yo na muka kamasa. Ama sa ama manyama mamba cherewa ne cherewa chama. Jama sendromolu silwe chisalala na marena ikeno nzale ya lomane. Bibi otureko baluana ni wambu hatari ireo sinye jine otu kaya ngane hai. Na shonzu nunu momatu kufikiria kutumika haiko. Munaona ile uvivu yenye satame waletea, ameingilia kama miziki, ameingilia kama vitu gani. Nala ndi waka ya wereiri ya betololo, nala ndi waka ya wereiri ya bombaraka na masata masamasa na hiri ya mapromosi tuwebolayo. Lakini kweli tuko haumone kama tunachanganywa. Hii kuchanganywa akili, ayuka tutambulika na nende akto kome kwa jina la Yesu Kristo. Usitani ukome vijana wetu, ukome kabisa vijana wetu, ukome wazee wetu, ukome wa baba zetu na wa mama wetu. Sitani ukatu nundakochi lakini omoche woche yetu. Utukome kabisa katika jina la Yesu Kristo. Tukome kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ukare tabalu wanewe tububu. Ukaretapo mabinduvi kaba distrere mavrema. Neri kusudi obuvivu bobie na kalendari profetiki kesejiki kanumu tubra kate atasio hange na maneno ya kukuleta katika uvivu. Neri sasa odieba luwana wetu banga pange mepango ini wazanga ngatawa tijeche wocho wachate nyeringi kani nganga kola wali. Neri sasa shitani ibuni alete tololo, ibuni alete mizike. Mungu, ukarenge kana uti miziki kani kuwa tichachi. Baba wa u akimbo muziki, omwana akimbo muziki, na mama naye ni muziki. Abo usiba ni umo makoral, na uwabere tunga sindi, no mwetsikulu ni muziki. Oyuka shaololo mbolo kwa undenende kundi ya mabia ni biashara. Esho nyimbo ya mabia ni biashara. Nani ya tanunua wimbo kumwengine. Inje nyuru ningabu indibatai abama tingiro mokariere ke miziki mubarekere kazi yayo. Na abama tingiro mumulimo, na bopengiri mumulimo, na bakingiro kufundisha bafundisa ye, na baka koli biashara bakoli biashara, na barisha barisa ye, na banana na baka kole ufugo morini ni nani ni uvuvi, na baba ende baya vui samaki. Na abule mundu
omu kakazi kiwe na basomi basomi ya karasi na kubeende vitia na baedikatere baende na edike tuka watu tibatrahe e ulimwengu ya mabibi etia obole mundu ni anza kadomene kiwe ini yikasomu kadomene yako butira ha neru basi neru naverina hika yo neru mungu ama ama ni uratisi nyiriwa yo neru munda lwire yo neru mamani tewetako neru naverina hike noka neru namanendere nani neru naverina hike nani neru wani urambu ni kwa kwezi na yusinde wayo neru naverina ulangi ni wahaji neru ambu nisube wetu neru mungu lalalala ache na lulu wabialu wa mungu tame indipo sasa tumeika hari neru nani atanunua wimbo kumwingine siya wote natulisha kuwa basaniba nyimbo na kwa itubu si tuliba kompositer itubu si tuliba chanter itubu si tuliba sani neri oyuke ulolwe mbo loko hundri yo wahi kwanzu kwe kritikelu mwakimba muandari ya hikano ini anga maheratia neru kumengali hira hochin eza uka kritikelu numu ndesha luula neru kama ile nju ilisha kuwa biashara valuana omusuko jenese yetu papa vrema nufie tuwama hika hai neru tulimumbarira yeno oko nani umbo batox kwenda treno tukeshi ya na maru wosi neri uwa ewa satro moro pewa satramo neri uwa wazana shonga ne frank aji yuna yabiribi ya kazi tu ya kunyonga nyonga mbalabala bila tahaya na yitu yabiribi ya kazi ili kwa maneno ya kudistrair kalendari ya profetike ya sejik hata kama hatusikii tunarudiria maneno haya kwa sababu ni kweli ni kweli tuachane na maneno yote ambayo unaweza kutuingiza katika uvivu yani ya kutudistrair tukome kabisa distraction tukome koma vijana wetu koma wa mama wetu koma wa baba zetu koma wazee wetu esprit ya distraction itukome kabisa kila mtu afanye jitihada zake kwa kazi anayoweza chikandereka nero tukaenda tukayebu ambuno chikuwa mireho nero tuamaburu ambu akanduku usika susiri obu ata useko hare kundi eriwe tikibari yao renyo monzera diya erio rike hika reneno kuminyo yawe de neno mome so wa umu yao omoka langira watre wa nene eriwe tikibari yao eriwe tikibari yao rika luku Yesu Kristo kwa sababu musaada tunaweza kuitafuta si kwa milima, si kwa mabonde, si kwa sijui wapi kwa town na wapi, lakini ni katika Yesu Kristo, ni katika Yesu Kristo ni hapo ambapo kuko musaada wako. Akalendari profetike kama ya tubura katino endambie ufungulifu ikani ya ya mahika kandikwa enomu asa aeche uchosi nani Afrika inapofunguliwa inchi yote tasukasuka itatetemeka mukana tasebu ambu nere sweka ikwa wakesha kukubala yani liribu ambu nesehe no pambazuko ye miati ye yu ya viri tukere langereka omobi yosebe numu koreko mu Afrika nerisi wewele rawa ngoko omungu akagenda na yano mutima uwe Afrika okwebe ndule Afrika yosi akagenda na yano mutima uwe Afrika okwebe ndule Afrika yosi na chiku wicha tukere tetemana Europa tatikisika Amerika tashangala na Australia atakukubala na saa hiyo nengo kolome iya mabebe kete kokorere koko miati Afrika ya machingulwa yani kuna unasi sejike abaritu brano atino hanyubu huru obotwa na kwa mfano Kongo ni de, ne, ni 1960 bama ambotwa mabana ikahula omo independence me yilwe eyo ne independence eyeribia tuwama abaluba katutabala kinguvu Kongo Belge ya mahwaraho tuwama tuka Arabia abakongomani iba nganayi tabala iba ongo ze chavo ngukuba nzirecho nere aho echo chisa lakini shebitipa mushabisi ni kerwe kuneshi shebitipa shesho horo madiamana pehe yani ebe kahula wamo mo shebitipa che yeshi ebi ndundi amabwe wetu au buli bunene
ebi ushebibia bibi na taberweko ne miti ye twika kondongola wale tiaretia yika yakola ne bitu tashi twatasha ola e poussière boyo tuka ola momeza donc ni magumu Afrika mwe kataseka kundi akanduka byo ebi ndubye bibi ndundi bilubi chinikerweko me elbutu kubu numu asa ebe nduvye tubye ndunde shohoro na shodia manichi itwa tabala ndeke itwa savure na kanduke tungo kwa mungu irako mochetaka ne ni kuchikabu ya chetre ebe ruwebio ibi kata kerikangania ketuma ikuko siku za mwisho esha ulao mbiblia ni siku za mwisho ambazo mungu ameahidi kutembea na inji tatu anatembea na Israeli Suria ya Nisiri na Afrika Yabe uwebio, na inganga kubari ndi ni kundi na mbili. Kundi esiri, yene, iryo muazi. Aha, ne Israeli, iryo muazi. Suta langirako ni kundi, nerio, ama iso wesho kundi nibiri shake tumikako, mure angashawe ya saba, mure angawe kundi na tanu, mure angawe kundi na sita, na mtu angaongezi yane yebitu. Eye neje no mtu angaongezi ya kone ya magese njinga anganza mosaba kundina shotu kahula kumbitu na hila kone tandiyo si ya magese na hiyo vya indi kundina kunde abandubo kana baneko mongete ya wakaso yishu samachi na boba vya nga boba mambre wabamu nga boba raia boma magese ni kwa no momo anyamu ha eiri yibitu ni kwa tukaa tutine bitu oyuki kere kubyo nindi bo tuwasha minyawu acha lakini nama vitawe kubirindi no omukama oyu wabu mbolubu lana cheo atavari ya maa planet awo osi makontina osi yunamu kamamo kundi ya makontina akabu ati biebili omoche huwebi osi neru lakini sindi kutaba omukama mwe iso esho kundi nibirisha resivamo kubiru vyo mwiso akendi tumika ne Asia inye tumika nechi ne Afrika me omwazia ama isombola muhirongo hewere ama sombola Siri ama sombola ne Israeli ni kwa ama sa sombola ne Afrika yosi rieribu ambo omomutima uwe Afrika mungu nziri ya reko la mwebendu chikare ketua ise jiki ni anumu kuburat omomashariki awe inchi moyo wa Afrika yani amashariki we Kongo Eti kare kiwa ngane ya mumusuko suko munene. Iri ya ritakeri takeri burungania. Neri distrere estenga. Kwenye ni omungu shako rara hechendu kundiye Afrika. Yusika takeri yacha. Na nama ndipo usi iwe tukere nyasala leva sangala. Neri yeri buambo. Sasa Afrika ya mabibi iye lumobi yala makucha. Awo babere hampacho ngache abo. Ii kandibi iye mabibi ya magumu. Me aha kata kisirerevei naomba ihapikwa bolo bubuleo neryosaya yo ebendebendu ebya enamu lakini sindi kutreba echo mungu abiri lahiria yesu kaya butira wa Betelehemu isi basadikiri ya Betelehemu nga yanga na butira umwami oyuka lwelubula yani echo utashi cho mungu akana kola ibu jalangere kako chonacho nesa nunga kuburani tri Kongo, eye kidemokrasia, omo este ye Kongo, eye kahula omo cœur de l'Afrique, yani moyo wa Afrika. Omo este eye Kongo, ye kidemokrasia, momo kande votua, oyuka nienda ti omuangasa munene, oyukireka nechi wo echo osiche Afrike, ebu acha, akande banika, iniali abotawa omo Kongo, omo este ye Kongo ye kidemokratik, nerio a engunde yiwe ya tukiro omo este, nerio oyo, yuka negenda, no mungu nienda, nienda, ya kande mua ma, ambibentubi ya reswekera, akani ya arimubu, akani se hiruwa mubufunuo, muri abarebo otua, muri chari abo otua, hanoa tunabie, me, ngabie ngabu indinjari, nganibi abarebo otua kusangwa, hatu mahikira ebende bendo bendo mwasa vika langere kambu haringa na chira chikata ke bendo haringa na chira neri haringa berebo utuwa bendo ye na umbweredi oko ziru nefu na unumu awata langira unumu langira oyu wabu tau mwumashariki we Kongo bendo nindi neri yuwa nganasiramu mwangaza
Owaka ni wini ngana watiche che uwache Kongo ni Afrika ya profite na wendebe hobi ya sweka. Tarine buweru. Tami uni ya ni abare votu. Mpenu ye. Ah, sijik, vuparle. Aho, tuwa mahira wa andre parantesi, tuwa shisha menyeche ndi chiro, ngabare votuwa kuti yi, tukasha atuka menyero koma endeleo, narebe ndukari ya miyati mbali mbali. Tutio ko 09, 09, 13, 24, 09, sijik, vuparle. Nero sasa, atia. E, de mila, imeaidiwa na Mungu muumba kwa a, kwa inji tatu. Yani Suria, Israeli na Afrika. 2023, 2024, 2025 ni miaka ya vuguvugu kabisa. Miaka ambayo basi tunakosa kama tutaendea wapi basi mambo kabisa yanayoyoma. Hayaharibiki hata lakini yanayoyoma. Endambi ya masika enge kahubwa tutuwa matesu tsuka ende paji. Nereo basi arenga endambi na ya hanonayo ni Luhimbo. Wamala akove nene iuluwe ka kalendari profetike tunawote kuko ni 2023-24-25 niko mwaka ono haka endo kwa yaho yule ire kuko kundiye miatse sire honda na mawengo yuka ende nituwa chani wazima lakini ebyo sibi katule tulobuata Mungu baba utulwere abalu wanabe tubaba ni mibiri na bo baba tumike na bo mama siku chirimuka linamolume ukitumika tuwa mawenga tukayenda sejik vuparle na mawenda tu

bila magonjwa yote, tumia mafuta ya mchele, itakusaidia. Amerika, Europe, Asia, e Oceania wamejua, wametambua yote ya mafuta ya mchele. Piga mboga nyumbani, mafuta ya mchele. Tukar-

0: uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto unawapaka Label Baby Gel. Label Baby Gel hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pec Label na Label Relax. Attention, Pec Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Mimi ni mama à docteur Grace Yanzanzu, ikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rouena, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Juu hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Njo sale ne tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa wanapigwa na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii inaitwa couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma juu natusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko ku consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rouena, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: kweli. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu wa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye kwa maiwa.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa hii.
2: Papa sisi bari tungelia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Bamwisi.
0: Bamwisi huu maiwa.
2: Pole kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo katikati ya mungini hivi hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
0: Ae! Acha blage mpenda! Kile yusekani, batu ote menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka jua ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Mwole da joli.
2: Mbiye kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bachambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha wakimbii.
0: Kwani kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama
1: kabisa.
3: Bakaji wapo peke na njoo wenyewe aliwafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona wako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibari ndio wanatoka iba amo.
2: Lakini ni wale
1: tu. Banduku. Sija mwenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angalie. Bajambazi bate kwa kutu tranquille. Na batendea kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremera kuteta sana maika.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mpika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makusa ile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na agini jali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Hii bare ya kukokake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
3: Atafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.

0: Le R&B, le reggae.
1: Le slow.
2: Cause I'm your
1: lady. Et j'en pense.
0: Oh Milisikia, oh Balimiambia, mais y'a Brinote.
1: Bati Kayoti.
0: Oh, on était au téléphone.
3: Oui, bonjour, bon dimanche, amis auditeurs, auditrices de la RTVH. Aujourd'hui, ce 31 mai 2026, nous sommes là, nous, c'est la radio-télévision Victoire Raison, nous, c'est Yabrino et Gracia, dans ce studio, pour vous animer, amis auditeurs et auditrices de la RTVH. Voilà, karibuni msikizaji wangu kwenye kipindi kietu kwenye simu. Tukikutakia Jumapili njema na tunasema karibuni kwenye kipindi kietu ambacho tayari kimeingia studio kwa kukuletea kipindi ambacho tayari umejiandaa vizuri kwa kukifata. Na tunasema accent kwa kumuku wengi sana katika jiji la Butembo, teritoria Beni pia ya Lubero, kwa kufata kipindi kietu ambacho kinaitwa Auditeur au téléphone, kipindi ambacho kinakuletea muziki mbalimbali. Nimeona deja auditeur anasema tumwanje na sous-sol. Anasema tumwanje na sous-sol. Ile générique ya sous-sol kwa kuweza kumfurahisha mali ambapo anafuata kipindi kietu. Na yeye nani? Iko Justin Mupeleo. Justin, tunasema merci beaucoup kutukumbuka. Merci kwa auditeur wetu ya Lubero, ya territoire ya Beni. Biba natufuata huko na huko katika jiji la Butembo, katika komini mbalimbali, Musu Sakime, Mivula Mbapi ya Bulengera. Katika makaritie mbalimbali, maselile mbalimbali, tunawatakia Jumapili njema. Tunamini kwamba mko wengi sana mkifuata kipindi kietu. Tunapatikana na studio mimi naye Gracia kwa kuwaletia kipindi kienu ambacho tayari mkisubiri muda wa juma mzima. Na tunasema asante Mungu kutunemesha kufikia siku ya leo tena tuwaletea kipindi kama hiki ambacho kinawaletea muziki. Muziki sir muziki. Numero ikutapenda kuniandikia SMS ama kulomba kibao ambacho nakipenda ni kunako 09 97 24 61 29, 09 97 24 61 29. Kunako orange ni ku 089 26 44 747, 089 26 44 747. Namba mbili hizo zote zinapatikana kwenye WhatsApp. Unaweza andika kwenye WhatsApp, unatuma audio ama unaandika message, tani taisoma kisha utakavyoandika na kutakia Jumapili njema. Voilà, ngamba pele studio Gracia, tusukumi basi kile kibao ambacho kinaitwa sous-sol.

Ma, na kwa wote ambao wanafuata kipindi kitu kila mtu kwa jina lake kama vile Papa Vede, Mama Sombi Vere, anasema Monilfe, kwa Mama Sipe, anasalimia Da Helene, amesema salamu zake ziende Papa Jean-Marie Pamia.

Racien, merci beaucoup. Il n'a quoi 16h44 minutes, amis auditeurs, auditrices. Na washukuru sana walionifuatilia, walionifuata, nafikia mwisho kabisa kipindi kyangu. Kwa siku ya leo tukutane tena Jumapili ambayo inakuja. Kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, endelea kufuata programu ya RTVH na songa mbele hadi saa 6 za usiku. Mimi ni Abrino, tulikuwa ni Gracia, tukiwa na kushukuru tukutakia Jumapili njema. Bye bye.

0: recharge lakini kuitelecharge wapi rezo inaoza
1: tena rezo ya Vodacom ikwe
0: ah

0: mpaka 0R.
1: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporte katika kazi yetu, na munaendelea kukuwa fidel ku mezo na ku rezo yenu ya kila siku, rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba facilité communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mina bapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama muko wengi. D'ailleurs meme avani pane numero, minaona deja batu wameanja andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapashwa tuloje SMS, amu natuwekriri kwa WhatsApp, amu natuita tu, tuko tayari kukujibia. Ni 081 44 44 48. Merci beaucoup. Na mbele ya kuanza emisio yetu, nitawafelicite sana ku bauditere bote ba abone ya Vodacom, gisi mulikuwa mukicheza ku mchezo yetu yenye ilikuwa ya force de frappe. Antuka tunasema merci sana, na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku, batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita, na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, enjete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia juu, tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permetre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc ku Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana, sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunatamo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viko na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya SIM moja tu, alakini unaona useme ani kuna lazima vile ya kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilisha kuwa ku Vodacom na iko, yani tunataya kama sim elektronike nya ionekane me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema uteza kuwa fasi kwenye uko, uko na lazima ya uko na telefone ya mono sim yenye iko morezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, amu kuna Vodacom ataku ingine telefone, kuko mwaya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moya, na ile yote iko napitika ku Vodacom, c'est vraiment gratuit. Unafika pale, bana kuaktive nayo, donc c'est, excusez, iko kitu enye inakute très moins cher, très très très moins cher. Bila kusema mara moja gratuit, c'est iko c'est comme la SIM. Iko sasa gisi tu unauza carte SIM. Alors ile tunaiintegre ndani service tunakufanyizia gratuitement, mais unakuwa tu sasa mwenye unauza SIM et puis tunaintegre nayo kutunitia ku telefone yako. Telefone yenyewe ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafiche inakuwa double SIM. Sa problem c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom, na mtu akakutafuta anakupata, olia kubeba matelefone mingi mingi. na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na ma iPhone benye biko na ma Samsung zile za ma monosim balikuwa nasema vraiment basi tunapenda tupate ile ile service mais si Vodacom tuko na principe moya kusema peuple anaomba Vodacom inafaa nye peuple munu naomba ale Vodacom ina realiser na leo mwenye kuna lazima ya ile service anapita tu kushope yetu ya Vodacom afase na Rao Bank. Unafika pale, utakuta pale ake mzuri, bata kufanyizia nani bana kutulia isime yako kutelefon sans problem na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo tutaparle kuma activation internet, tunaparle kuma activation zama minute tu réseau, wakati katupermettre tena tutaongelea kuma SMS ainsi de suite. Tukamate kwanza tena ima activation zetu za internet. Disi tunajua ke izi siku digitalisation njo nyiko na kikula monde chakua digital leo internet njo chakua vraiment la ine. Vodacom iko pale juu yenu na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu wenyewe pe kunatia ku telefone unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna bwizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors nitabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom na nitancha kwanza kuizi ma forfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo tunajua kila siku gisi chaque dimanche avec 20 unités unaktivaka 1 giga yenye inaisha initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unités ukaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59 ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga kuko giga moya mu 48 heures, kuna kuwa na 2 giga mu 24 heures yote kuvalera 50 unités. Nitajirepete. 50 unités ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia soit wenju tashwazire kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48 heures yani 2 jours ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24 heures. Na wakati yenye wenju tashwazir uka procede par etoile 11 10 unenda pale kwa activation forfait ainsi de suite ya upe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha ama unafika kukabine kukabine piske wa kabine baba wanapita mu syntaxe ya etoile 11 10 ainsi de suite. Wenju tamuambia suna kia na sengant na 0.5 yako valera sengant dimite. Wenju tamuambia soit unipatie 2 giga za 24 heures soit unipatie 1 giga ya 48 heures inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena tunendelesha avec sa unité ku Vodacom. Vodacom kuna kupatia 4 giga akosome mu 48 heures 4 giga zenye unakosome mu 48 heures Vodacom inakupatia. Mena, kama uko na 50 unités ku telefone yako ama ku kabine unasema unaenda uza valeri ya 50 unités ubie uko na Mpesa yako unasema mimi naactive ya 1.5 Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72 heures. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72 heures. Donc buna constater que internet inakuwa sasa ya bure ya bure ya bure ya bure ku Vodacom inakuwa ya bure. Alors na masiku zingine a part dimanche masiku zingine 30 unités ku Vodacom inakupatia ka 1 giga yenye inaisha ku 23h59. Donc ili kobitu yenye biko ku Vodacom na wakati biko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashwa angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe unasema ntuka mina penda nifanye hivi, itadependre na wei. Sasa hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle kuma forfait zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile ma forfait zinapitikanaka kuma syntaxe mbali mdizo kuma par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valera 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina aktive ma forfait za 30 jours. Déjà 2.5 takupatia 2.5 giga za kuitilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuitilize mu 30 jours. Mina kumbuka ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani ile 5 dollars ile majiga za 5 dollars za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimwambia niseme sie tuko na principe ya kusema peuple, naomba Vodacom ayu natimiza. Vodacom gisi peuple yao iliombaki kasema majiga za kuanzia ku 5 dollars menibo Vodacom ayu nenda shukisha nacha ku 2.5. Mimi nasema ile iko uniquement par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dollars inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha réajuster vile ma forfait zetu 10 dollars. Wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga, 42 giga zako zenye banakupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone kuna passé par étoile 11 11 10 yes sa problème unazepata. Maintenant avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una naviguer nazo sans problème, na zile ziko kupitia M-Pesa. Wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sans problème. Nani 30 dollars inakupatia ka 70 giga, na ile 70 giga validité yake ni 30 jours. 50 dollars ni 120 giga, 100 dollars inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna ingiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikiaka mzuri na unaona kia kila kitu yako yoti na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iko fasua kukusaidia we kuuza maforfait zako a moindre coût. Ju gisi munajua ikuwe kila kitu yote ku Vodacom inakuwa ka toujours évalué à dollar. Comme leo gisi to iko leo kasemu nuza par exemple sa unité mu M-Pesa, kama uko na franc congolais tu déjà utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs mara mwina kupatia valeur ya $1. Donc kama ni 0.5 unangalia tu na kamati le 2350 pesa, kama uko na franc congolais tu deja utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs mara mwina kupatia

Bonsoir encore une fois. Jambo, Mumeshinda, Kuti Kuti, Mavrisiva, Nyamuhanga, Abienenyo, Tunehauma, Nenye, Mavrisiva, Mbolere, Kilamutu, Kwenye Alishinda. Tunasema Mungu apewe sifa kwa kuwa yeye ni mwema, ametulinda mchana mzima. Kuna wale ambao walishinda kwenye mishiba, kuna wale ambao walikuwa kwenye kanisa, kuna wale ambao wanachunga wagonjwa, kuna wale ambao viko vitandani, kila mtu na shida zake. Basi tunasema pole kwa wote walikuwa na misiba. Hivi basi tunaalika uwepo wake Mungu. Tukimwalika tunasema Mwenyezi Mola, Mungu Baba yetu, Mumba wa mbingu na dunia, asante kwa uwepo wako na kutupatia tena nguvu ya muda kama na huu ili tupate kukusanyika kwenye kipindi kenyewe, kuungana na wasikilizaji wapendelevu wa Horizon Gospel kwenye RTVH ambao wamejipanga taratibu. Basi tenda mapenzi yako na nguvu zako zishuke mahali hapo, ili nyimbo zote zitakazochezwa ziwe kwa utukufu wako, kwa kuwaponya, kwa kuwabariki, kwa kuwafariji, kwa kuleta tabasamu nzuri ndani ya mioyo yetu sisi wote na wasikilizaji wa kipindi kenyewe. Uko mwema kila wakati, utakuwa mwanzo tena mwisho. Basi endelea kupenya roho zote ambazo zimeakuamini na wale ambao wamejipanga sawa kwa kufuata kipindi kenyewe. Uko mwenye mamlaka, tunakualika tukisema uwe peke, uinuliwe. Uko Alfa na Omega.

Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana wapendwa wasikilizaji na watazamisha. Nikisema karibu kwenye kipindi kenyewe. Wasikilizaji, katika kipindi kietu kipendwa, What is the Gospel? Mahali ambapo sauti za sifa na kuabudu zinakutana na neema ya Mungu, ili kukuletea faraja, matumaini na uamsho wa kiroho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tena nafasi hii kuwa pamoja nanyi. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu utawale kila mahali mlipo, aingie katika mioyo yetu, afungue mawazo yetu na atujaze kwa amani, furaha na nguvu mpya. Kupitia nyimbo za Injili, ushuhuda, mafundisho na ujumbe wa kutia moyo, tunaamini kwamba Mungu atagusa maisha ya wengi, ataponya waliovunjika moyo, ataimarisha walio dhaifu na kuangazia pia kuangaza, kuleta mwanga, kuangaza njia ya wale wanaomtafuta. Basi jiandae kupokea baraka zako. Fungua moyo wako mbele za Bwana, maana leo tena Mungu ana neno maalum kwa ajili yako. Basi karibu sana katika Horizon Gospel, kipindi kinachobeba mwanga wa Injili na kutufungulia upeo mpya wa matumaini ndani ya Kristo Yesu. Mungu awabariki sana na mkae nasi hadi mwisho wa kipindi kenyewe. Acha basi ni wakaribishe wapendwa. Hivi Mungu awajalie neema zake. Tuko kwenye kipindi. Basi endelea kuburudika nasi kupitia nyimbo za Injili kwenye kipindi kenyewe. Tualike uwepo wa Mungu kishuka sasa.

Yesu, tawala maisha yangu. Hivi basi uguswe. Tunaendelea tukiwa ona wale ambao wamejipanga kando ya radio zao wakifuata kipindi kenyewe. Mbarikiwe pamoja nasi kwenye kipindi kenyewe Horizon Gospel. Tumejipanga taratibu kwenye kipindi kenyewe kwenye Mike. Basi monite Filemo Kasereka Legendi, nikishindikizwa naye kwenye ufundi na mheshimiwa Patrice Mihimbi ambaye amejipanga sawa sawa. Acha basi ni wapongeze wakuu viongozi wa radio yenyewe, mkubwa mheshimiwa Rashidi Amorika Sonko na jamaa lake pale nyumbani. Mburudike nasi kwenye kipindi kenyewe mkipewa baraka kutoka nyimbo za injili kwenye Horizon Gospel. Mheshimiwa Martial Bendelo, unatufuata wewe na jamaa lako pale nyumbani. Hivi basi mburudike na mpate baraka za kipindi kenyewe. Mbosandu Ntantu, Nelson Rafiki, Roger Muliata, Pisanse Mukirania, Viruo, Benedicto, Mama Claudine na Mama Guylaine Hertevianche, Papa Joel. Baraka zenu ziwaendeye kutoka kipindi kia Horizon Gospel na wote wanaofuata kipindi kenyewe, kila mtu kwa jina lake. Bajosi wako Yaprino, bonsoir. Hivi basi kwenye kipindi kenyewe tukiendelea tu, acha tusipane namba zetu zile zile tu: 080 83 25 22 05 080 83 25 22 80 83 55 80 83 55. Hivi basi Mungu awe pamoja nasi kwenye kipindi kenyewe, tukipokea baraka za Mungu kupitia nyimbo za injili. Basi tujipange sawa sawa kwenye kipindi kenyewe. Yes.

Yesu, najua giza halinifichi kwako. Unaniona bado. Uliniona hata usiku, unaniona hata katika giza, hata wapi nilipo unaniona. Yesu, inyimbo waguse wote. Bonsoir papa ebe, jambo pale ulipo. Uwe na jama pale nyumbani, tunawasalimu kabisa. Yes, tuko pale pale tu. Yesu, ndiye anatuona katika hali zetu zote tunazokuwa nazo. Ukiwa hata kitandani umejifunika blanketi yako, yeye amekuona. Pale ulipo umejificha mahali gani, anakuona na matatizo yako. Hata muda huu hauna taa nyumbani, yeye anakuona, anakutazama na anajua shida zako. Hata katika ukimya unapolia, yeye anakusikia. Unapoumwa kisirisiri, yeye anakuona. Basi tegemeo lako liweke kwenye Yesu Kristo, aliye njia, ukweli na uzima. Namba zetu ni zile zile, basi 09 83 25 20 95 izo ni namba zetu. Tatufuata hapa kabisa bila tatatizo. Ivi Mungu anatuona sisi sote na tubarikiwe naye. Ujumbe zinaendelea zikifika kwenye simu la kwetu. Ivi basi punde sipunde tutaendelea kuzisoma ujumbe zenyewe. Ivi uwepo wa Mungu tukienda tukiwalika. Mungu anatawala sa maisha kila mmoja. Ivi basi kwenye vibao vyetu endelea ukisikia uwepo wa Mungu moyoni mwako. Yeye anayekuangazia na kuona katika giza. Yes, tuko pale pale na anatuona sisi sote. Yeye iko pale tu, anakutazama gisi ulivyo, anakuona gisi ulivyo, ijapokuwa umechoka. Yes,

Yes, mimi mtu kama nani ili Mungu aniwazie mema. Asante kwa kibao kenyewe, mafundisho ambayo imetoka kwenye kibao kenyewe. Classico Fit Anto Mboso. Muziki mtamu wa kienshile ambao umetuburudisha sasa kwa kutu patia fundisho fulani. Yes, tunashukuru. Jambo papa Eme, bonsoir pale nyumbani. Mama na Igete, mama na Jafete, bonsoir. Jambo pale nyumbani, mimi ni wazima. Festo kia hola, bonsoir. Rachel Pakiara la, bonsoir. Unasalimika kwenye kipindi kenyewa. On vous appelle Love de Viole. Batu yote ya Musienene, batu yote ya... Ya kipese muna tufata. On vous appelle François Makeo. Yes. Merci basi, acha tufu kinkambo. Tukipita kwenye ujumbe ambazo zimefika kwenye kompyuta ya kwetu. Hivi basi, acha uwa kwanza, tumsome. Amesema aje, amesema ivo. Bonsoir kaka, tunasema bonsoir, merci. Nitulie nyimbo ya Sayuni, mimi ni mwana wa mfalme. Sui Rachel de Kiarala. Yes, mimi ni mwana wa mfalme. Tayari kibao utakipata bila tatizo. Asante kwa kuwa unatufuata. Rachel de Kiarala, unasalimika na wote pale nyumbani. Tukijianda directement ku wasalimu wote wanaopatikana hapo Kiarala, batu yote ya Kiarala Marera, munasalimika. Huyu vile anasemaje, bon nuit kaka, merci. Tunasema nasie merci beaucoup. Merci kufika, nilikuwa nachunga sana. Tumefika tayari tu kwenye kipindi kenyewe. Mienitilie muziki fidele ya Moise Mbie. La musique fidele de Moise Mbie. Anaendelea akiandika tena, anasema la musique ya Bahati Bukuku alipo

qui à Jérusalem, et yes, ta yari, ou si fait moyo, ta vie pas ta vie ba ou vienne yawe. Yvia kendelea nandelea kisema ivo, kibao ma ajabu ya Deborah Lukalu. Basi ni Rachel Mwanawabene. Merci Rachel Mwanawabene toka furu. Tunakusalimu na tunakufurahia sana. Asante kutufata kwenye kibao, kwenye kipindi kenyewe. Orizo Gospel. Fabrice naye ameendelea kukusalimu pia. Uyanasemaje bonsoir papa. Tunasema merci beaucoup. Anasema merci kwa kipindi. Na sisi tunasema pia asante kutufata. Lakini au kujitambulisha wewe ni nani na kama unatuandikia kutoka wapi. Ingibidi tu useme wewe ni mtu gani na unatuandikia kutoka wapi. Basi hivi tunakushukuru. Ubarikiwe na Mwenyezi Mola. Bonsoir, tunasema merci. Au kusema wewe ni nani na ni mtu gani. Tunakushukuru. Hivi basi tukiendelea na kibao kenyewe. Acha tujipange. Hivi fundi wa kwetu, mimi ni mwana wa mfalme ambayo imeombwa na yeye. Rachel de Carala ya Sayone. Yes.

kutoka nyimbo nyeo barikiwa na nyimbo kibao kilicho umbwa na ye Rachel Kiagala. Merci beaucoup Rachel wa Kiagala asante kwa kibao. Mimi ni mwana wa mfalme ya kundi la Sayuni toka Goma. Yes, tunafurahi sana kwa kibao kenyewe. Acha basi tujipange tena, tunaendelea na ujumbe ambazo zimefika. Uyo nasemaje, bonsoir papa, merci kwa kipindi, hapa ni love. Iyo se love, tunakushukuru kwa kuwa unatufuata tano kwa tano, lakini hakusema uwe ni wa wapi. Tunakushukuru na ubarikiwe kupitia kipindi Kenya uwe. Uyo nasema hivyo, kibao mimi ni nani, Mungu aniwazie mema. Kiake mboso, se Alliance. Alliance tayari kibao kimetoka, tayari tumekimezia mezea tayaratibu kabisa. Tunakushukuru pia kutufata kaka Eliance. Hivi bansi, acha tufuke nkambo, tukiendelea tunaenda sasa Kinshasa. Kibao alichokiomba Rachel, Fidèle de Moïse Mbille. Fidèle de Moïse Mbille ni kibao ambacho tutakimezia mezea hapa punde sipunde. Asi basi barikiwa kwenye kipindi Orizo Gospel. Yes.

Yes. Basi, hivi. Tunaendelea tukishukuru kwa kibao kenye wenio ama ajabu. Kibao kilicho ombwa na Rachel, mwana wa Beni wa Furu. Ya usi kwa kibao kimwene. Uyu anasemaje? Naomba kibao. Bonsoir kaka. S'il vous plaît kibao Mugambo. Kiake Gosbert Fit Boni. C'est Elias. Yes sir. Fit Boni Mwatege. Boni nani? Situé Osmaji. Basi Ivi. Usife moyo, tutendelea tu, tutakupa jibu lilo kamilifu. Ujipange sawa, tuko pale pale tu. Yes sir. Uyo anasemaje? Naomba kibao. Naomba kibao tumechoka. De la croissance. Kibao tumechoka. De la croissance. Basi aujitambulishe. Aujitambulishe wewe ni mtu gani? Aujitambulishe wewe ni nani na unatuandikia kutoka wapi? Namba yako inaisha na 03. Kibao tumechoka. Yes. Tumechoka kibao. Asante. Uyana sema jevile. Uyu mwenzangu anaenda kusema. Asante kwa kipindi. Na wapenda sana kwa kuwa mnatuburudisha na vibao vitamu vya kienjili. Basi tunasema asante. Anasema na wasalimu na nyimpia mubarikiwe. Na Mungu awalinde pale kwenye radio. Basi. Au kusema wewe ni mtu gani na unatuandikia kutoka wapi? Yes. Huyu tena anasemaje? Bonsoir wapendwa. Tunasema bonsoir. Hivi radio yenu inapatikana wapi? Tunasema radio yetu inapatikana Butembo. Jina ni RTV Anche, frequence 103.0 FM. Kwenye mulima wa Beller. Yes. Uyo anasemaje? Kaka kibao kaza mwendo yake Timona Kambale. Elias toujours. Merci Elias. Kibao kake Timona Kambale kaza mwendo. Hakika utakipata. Usife moyo. Merci beaucoup. Hivi basi bila kuponda muda. Fundi mitambo akijipanga tayari. Kibao kimeandaliwa. Hivi twende basi tukikimezea mezea.

Merci beaucoup. La chanson de Moé, de Rose Muhando. Ni bébé, ni mboli ombwana ye tasi wakimbulu. Merci tasi wakimbulu. Uliomba nyimbo ni bebe yake Rose Muhando na tayari tumeimezea meza ya najua. Wote wanaopenda kibao kenya wameburudika nakyo. Hivi basi barikiwa kwenye kibao ni bebe, ni bebe, ni bebe. Iliomba na itasi wa Kimbulu. Yes, tuko pale pale tu tunasonga mbele. Asante kwa wote wanaopenda hiki kipindi kenya we. Horizon Gospel. Uyo anasema jambo. Yes, tunasema jambo. Tuko na kufata kiambo. Tutilie nyimbo nehema ya sifa mulumeki. Ifurahishe tu les auditeurs de la RTVH. Merci beaucoup. Unasema huku natufata toka kiambo, lakini haukusema uwe ni nani. Tunakushukuru sana kwa kuwa unatufata. Aha. Yes, tunashukuru sana uyu ametuandikia kwenye page yetu ya Facebook. Yes, na kwenye Facebook tunapatikana tu. Tunashukuru wote wanaotufata. Kabisa, kibao kyake sifa mulumeki neema. Asante sana kwa kuwa uko nasi pale pakiamboro na jamala kolote, sijue ni kaka siu kama weni dada. Tunashukuru sana kwa kuwa unatufata. Yes, tuko pale pale tu. Basi, barikiwa na kibao ambako kimeandaliwa tayari. Yes, tuko pale pale tu. Yes, merci mo teknisia. Tayari mambo iko poa hapo. Tunasonga mbele na kipindi kenya uwe. Thank you, thank you.

Merci beaucoup Kaza Mwendo Tutafika, la chanson nyimbo ambayo il ombwa nayo naye Eliase ilikuwa nyimbo yake Timona Kambale Kaza Mwendo. Asante basi, tunelea tukisema mubarikiwe nyi wote kwa vibao vya Horizon Gospel. Kwenye ufundi anayetuweka hewani ni Fabrice Mikimbile kwa technicien. Yes, merci beaucoup, tuendelea tukibarudika, endelea ukiburudika na vibao vyetu vya Horizon Gospel, endelea ukiburudika.

alipoingia Yerusalemu yake bahati bukuku. Mama bukuku kibao kiliombwa nayo. Rachel mwana wa Bene. Ayo sœur.

0: Yes, merci. Asante kwa kibao kenyewe. Kibako alikakiomba mwenzetu Tasi wa Kimbulu. Asante watu wote wa msinene Kimbulu na watu wote wa Lubero mndele mkisalimika kwenye kipindi ketu Orizo Gospel. Basi acha bila kuponta muda tuendeleye na kibao ambavyo vimeandaliwa kwa ajili yako we mpendwa ambao unaendelea kutufuata muda kama na huu. Hivi tuende basi tukimezia mezea. Yes.
1: Il est très exactement 23h.
2: RVH,
3: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.

Yes. Tunaendelea kwenye kibao kinyewe. Tunaendelea. Hivi basi, asante kwa ule ambayo ameomba kibao kinyewe kiake Joel Luanka, kibao kiliki omba ne Francine Kiamboro. Francine wa Kiamboro, unasalimika na watoto wa Kiamboro. Asante kwa kibao kiake Joel Luanka ambaki ulikiomba. Basi hivi fundi wa kwangu, tukisonga mbele na kipindi kietu Orizo Gospel, basi kibao kimi andaliwa. Acha tuchezecheze na kurukaruka, tukimsifu Mungu na kusikia Mungu anapenda aonge nasi nini kupitia ujumbe kwenye nyimbo. Merci. Yes.

Eshonzimba Eshiheniri. Hivi basi, unajua kwenye radio muda ni muda. Hivi basi, elewa tu, tuachane hapa sasa muda kidogo tu hivo. Lakini kabla tuondoke kuna vibao, tundalea tu tukimezia tena vibao ambavyo vimeandaliwa. Lakini atubaki tu dakika chache ili tuondoke kwenye studio ya kwetu. Tunasema wale wanaohusika na ulinzi kuja kutubeba na yule ambaye ameandaa gari kuja kutuchukua paka nyumbani. Kuja upesi basi shofa wa kwetu. Kwa kuwa tunajipanga hapa muda si hapa punde si punde tutaondoka kwenye studio. Tukienda basi tukifanya pumziko nyumbani. Hivi basi fundi wa kwangu, kibao ambacho kimeandaliwa, acha tukimezie mezeyo. Basi acha tu muda mwenyewe.

Basi hivi utatutoa razi kama tulikuwa tukusoma ujumbe wako. Hivi basi elewa, tuonane tena juma inayokuja kwa kuwa itakuwa kipindi cha kufungua mwezi wa sita. Hivi basi muda ni muda kwenye radio hapa, tunaondoka sasa tukienda nyumbani kwa kufanya pumziko. Kwenye mike muniite Filemo Kasereka le gentil, na kwenye ufundi aliyetuweka Ankani yani Hewani, ni fundi mitambo Fabrice Michimbi. Hivi basi acha tukuage tukisema tuonane juma ijayo kwa nyakati kama na hizi. Usiku mwema kwako, inshallah, ciao.